Ja, det må vi si var en kontant start på tidlig morgen denne torsdags morgen. Toto med Hold the Line, og jeg håper du våkna godt til den. Nils Hagen Onstad i hvert fall klar her i studio. Morgen, morgen.

Det var din, Louis, det. How do I say goodbye? Og før det hørte regnvær her I tidlig morgen, middelvei. Og ei krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakk om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

0: Stein Torleif, Bjella og Sundre Berge. Jeg merker nå at jeg har egentlig ikke lyst til å dra til Sundre Berge heller, for det er jo det det er tema i jakten i dag. Vi leter etter deg som har litt vondt i vilja i dag. Hva er det du ikke vil? Og jeg legger merke til at det er veldig mange som ikke har lyst til å dra på jobb i dag.
1: Ja, og det er lov, for i dag kan du liksom dyrke det du våkna opp på morgendag og tenkte sånn, nei. Nei, det har jeg ikke lyst til. Det må du nå fortelle oss om, for det er dobbelt pott i dagens jakt. Det er to skrapelodd som skal deles ut før klokka blir åtte. Den vi jakter i dag er jo du som ikke har lyst. Men du må fortelle oss da, hva er det du ikke har lyst til? Og det er send inn knappen i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte du bruker.
0: Ja, og det er lov å være kreativ. Jeg husker jo han som lagde Ford, Henry Ford. Han hadde ikke lyst til å lage andre biler i andre farger enn svart. Han. Kunden kunne få hva slags bil han ville, med hvilken som helst farge han ville, så lenge det var svart.
1: Jeg har ikke lyst til å åpne opp øya, for da blir jeg blendet av sola, så jeg tror bare lukker øyet litt til.
0: Gjør det.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant, og inn I studio har vi fått Espen Holmbo Bang. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren behandlet deg og din familie?
1: Jeg synes den har vært fin. Jeg tenker jo alltid at sommeren skal bli sånn en wellness. Nå skal vi slappe av, og nå skal man liksom finne roen, og så ender det liksom alltid. Fordi sommer handler jo om å lene seg inn I nytelse.
0: Ja.
1: Så det sklir alltid litt ut, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: For mye nytelse?
1: Litt vel mye, egentlig. ikke kroppslig, men med vin og gode venner da.
0: Ja, ja, ja. Ja, da. Men det har også vært en slags husbåtferie, touchet innom det.
1: Men en husbåt I København jo bare et husbåt på vannet. Det ikke sånn den kjører og går. Men ja, jeg leide en husbåt i to uker med, var det med mine to barn da.
0: Ja.
1: Helt magisk, rett og slett.
2: Fantastisk.
1: Vi var litt uheldige med været, men ellers var det fint.
0: Ja, ja, men altså, det noen som heldig med vær I sommeren?
1: Hvorfor sier du det? Man kan være det. Hvis solen skinner hele tiden, så man jo heldig med været.
2: Så er man heldig med været,
1: ja. Jeg synes det.
0: Men vil man høre om de gode væropplevelsene? Jeg vil jo høre om de negative væropplevelsene til folk, sånn da, for jeg litt...
1: Men du jo litt mørk.
0: Jo, kanskje litt, ja. Men folk sier sånn, åh, vi har hatt så bra vær, det bare sol. Ja, nei.
2: Spar meg.
0: Gi meg det negative.
2: Ja.
1: Nei, men det vi skal snakke om. Vi skal snakke om været, har
0: jeg hørt. Ja, Hva setter du pris på? Høytrykk eller avtrykk? Eller hvordan er det?
1: Jeg har aldri skjønt forskjellen.
0: Nei, ikke heller. Men vi sitter jo her og tar inn folks matopplevelser, og de som snakker om de matopplevelsene som kan ta folk tilbake til barndom eller epoker I livet. Og dette jo noe du har god erfaring med innenfor hvordan du har startet restauranten Maemo, og litt av tanken bak dine retter, uten at jeg har stilt et ledende spørsmål der, men det ble du allikevel.
1: Jamen, jeg kan godt svare det du vil høre.
0: Ja, gjør det.
1: Men mat jo helt unikt, og som du sier, så har jeg sikkert tatt inn på det, men det kan jo liksom, det jo en veldig sterk sanselig opplevelse, og det kan jo, det jo klart at det kan både skape minner, men også ta deg tilbake til fordomstid, da.
0: Mm.
1: Men så absolutt, Maemo handler jo også om det, men det handler jo om mine minner personlige, kanskje mer enn andre sine, og så det jo veldig vakkert når man finner en eller annen slags fellesskap I de minnerne da, med de som spiser.
0: Ja. Kan du, er det liksom et øyeblikk hvor du begynner å tenke, ja, det det jeg skal holde på med, jeg skal på en måte prøve å forene det kulinariske med nostalgien, finnes det en slags nøkkelscene I livet ditt?
1: Jeg tror ikke det finnes en nøkkelscene, jeg husker liksom ikke eksakt når ting falt på plass på den måten, men jeg har alltid tænkt, altså jeg har altid haft et lidt fint forhold til hvordan maten kan tage os tilbage, så det har ligesom altid været en del af jobben min, og så specielt når jeg blev ligesom fik gøre det jeg ville gøre, så det jo klart at det var en stærk inspiration da.
0: Mm. Vi snakket jo litt her om det å lage mat og hva man selv setter pris på. Jeg hadde jo en kulinarisk opplevelse I går. Kulinarisk helt voldsomt, men det hadde I hvert fall en veldig
1: men,
0: sånn...
1: Men kulinarisk, det, så lenge det handler om mat, så er det kulinarisk. Folk tenker kulinarisk litt sånn snoppede.
0: Ja, men det da skal jeg si at jeg hadde en kulinarisk opplevelse I går, fordi jeg gjorde noe jeg ikke har gjort siden 90-tallet.
2: Jeg blir flau jeg nå.
0: Nei. Dette skal jeg stå I. Jeg lagde dip hjemme til potetkull, og ikke noe sånn råflott fra bånd. Jeg kjøpte holiday-pulver blandte med creme fraiche og satt og spiste, men fikk altså et flashback til min egen, altså meg selv som 12 år, der jeg sitter I en litt sånn varm kjeller, eller toppstue på Mortensrud, og sitter og ser på wrestling. Altså for et minne, det var altså for en reise inn I mitt eget indre.
1: Men du har jo også hatt en klassereise, føler jeg. Så hvis det liksom de minnene som kommer frem, men det skal sies da, jeg føler liksom at dip, specielt til potetgård,

0: Bull og sånn. Altså, jeg er ikke en sånn, jeg tar meg ikke tid til å lage det. Nå spiser jeg ikke så ofte potetkull, det er ikke min favorittsnack, eller kall det hva du vil.
1: Men, hva er din favorittsnack, hvis du skal snakke?
2: Godt spørsmål.
0: Jeg tror det er deg, ja.
1: Nei, nei.
0: Ja, det er min favorittsnack. Nei da, men liksom å ta seg tid til å lage en dip, og det kan være holiday dip, eller litt mer jålede tilstander, men holiday dip, er ganske godt.
1: Det er ganske godt.
0: Det er ganske godt.
2: Jeg blir så glad å høre deg si at du kan like holiday dip.
0: Jeg er en av folket, jeg.
2: Ja, du, jeg er en av folket, jeg, vær så snill.
1: Martha Leivestad, hvis du skal, hva er ditt foretrukne snacks? Er du smågodt eller snacky girl?
2: Se på meg da. Så klart elsker jeg sjokolade. Jeg elsker altså, en påse smash som har ligget i kjøleskapet i noen timer. Åh.
1: Du! Helsikke, er det sant?
2: Det er sant.
1: Du, nå blir jeg så glad, for jeg også er en forkjempe for kald sjokolade.
2: Kald sjokolade.
1: Alt er kaldt, liksom.
2: Altid.
1: Men jeg egentlig har alt kaldt, ja. Kalde tacorester, kald mat, det beste jeg vet. Jeg er en koldtebord kind of guy, både altså, over hele fjorden, ja.
2: Okay.
1: For kald smash, jeg liker temperert sjokolade, så det er en forferdelig opplegg.
2: Ja, nei, det frister aldri å spise da, nei. Men jeg må si varm mat liker jeg best.
1: Ja, du gjør det,
2: ja. Ja. Som en varm klem.
1: Nå kommer det Delillos smak av honning, siden vi snakker om smak.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: Smak av honning med Delillos, og vi I studio her med Espen Holmbo Bang, sjef på restaurant Maemo. Men vi får altså inn så mye fine tips fra, og matminner fra dere lytter. Og det en som jeg leste her nå, og jeg kjente, jeg tok meg tilbake og hør og følg med nå, dere to. Jeg husker godt, det Jenny Kristine som skriver, jeg husker godt da jeg var liten og for første gang smakte sjokoladepålegg, som sånne små plater. Som man legger på nyristet brød og spiser når sjokoladen så smeltet. Hun sier, jeg tror det en tysk greie.
1: Dansk greie.
0: Det en dansk greie.
2: Ah.
0: For jeg husker også den følelsen av at du kunne få sjokoladen I plateform og legge det opp på. Ringer en bjelle, Martha?
2: Ringer ikke bjelle hos meg, men jeg vil smake. Da har det helt nydelig ut.
0: Og det jo altså sånn, sjokoladepålegg egentlig alle former og varianter jo første gang du smaker Nutella et annet sted, jeg tenker. Åja. Det som Nugatti, bare
1: Men et lite tips til det, det jo, man kan jo kjøpe de her, jeg tror det fra Freya eller noe sånt, de her hjerterne, de der, akkurat samme greie.
0: Hjertesjokolade,
1: det samme? Så bare bruk det som sjokoladepålegg til den lytteren som har sendt inn det.
0: Altså her har vi jo Espen Holmbo Bang, som med å optimalisere hverdagsmaten og hjelpe oss å
1: lette. Det mitt lodd I livet, da.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, Espen, hva går det I når det sommer, fra frokost, lunsj til middag? Det noe, ser du et mønster I hva du selv lager?
1: Jeg spiser bare kyllingkjenn, var det ikke det som ble, sendt inn?
2: Ja, ja.
1: Nei, men på sommeren, nå skal jeg ikke si at det jo ikke et mat program sånn, men man må jo holde det litt enkelt da. Det jo det man spiser, jeg synes man spiser mye bær og salater, og så jo grilling en greie da.
2: Du glad I å grille?
1: Jeg griller, men jeg, hvor kommer liksom den her som trang til, lige så snart det sommer og godt vær, så man, ja, vi må lage mat ute.
0: Ja.
1: Hvor kommer det fra?
0: Ja. Nei, jeg har ikke tenkt over det før du
1: det. Ligger I vores DNA, fra helt tilbake til 1349.
0: Fra da svarte dæven kom, liksom. Det var da folk skjønte det.
1: Vi kan ikke være på kjøkken
3: lenger. Råttene kommer, gled ut I lag!
0: Men jeg liker jo veldig godt å stå ute og grille. Jeg liker det på vinteren, og jeg synes det frekt og
1: fredig. Oi, du sånn en type.
0: Jeg vintergriller.
1: På balkongen, liksom.
0: Ja, da kan jeg stå og kjøre på med noen nakkiser sånn I november. Ikke noe problem.
1: Du veldig mann. Du veldig mann.
0: Men hvis du da, hvis du først griller, hvis det det kan være så flotten feils, men hvis du liksom skal grille noe mat og lage til femmen, da, hva går I, liksom?
1: Nej, men altså det jo, der må man, altså det, jeg har ikke noget go to, men men kylling faktisk ikke nødvendigvis kjenn, men på sommeren jo veldig dejlig. Jeg kan like hvitt kjøtt på sommeren og så fisk så klart. Herregud.
0: Ja.
1: Så går jeg ut og fisker I Oslofjorden. Og
0: det ikke lov å fiske der?
1: Nei.
0: Nå du inkriminalisert deg selv, og du vil bli kalt I...
1: Jamen, jeg gjør heller ikke det. Jeg skulle bare dra en sånn, så folk synes jeg interessant.
0: Ja, ja det fordi du litt sånn kriminell på siden.
1: Ja, jeg vil gjerne være litt mystisk.
0: Ja. Martha Leivestad, hva går det I? Du en griller?
2: Jeg ikke en griller, men jeg elsker grillmat. Det jo det beste jeg kan bli servert. Men jeg har da, hele sommeren tenkt sånn, kjøp deg en liten grill. Kjøp deg en liten grill, bare ha det på balkongen, drithyggelig. Ja. Og så putter jeg med noe I august, og så det september, så det oktober, så hva det?
1: Men man går jo heller ikke ut på balkongen og griller til seg selv.
2: Men det nettopp da, vet du.
1: Eller gjør du det?
0: Jeg kan gjøre det.
1: Ja, du gjør det, ja.
2: Du kan grille til deg selv?
0: Jeg kan grille til meg selv, ja. Ja, jeg har...
2: Men kanskje jeg også skal begynne å grille til meg selv, da?
0: Jeg synes det helt tipptopp.
2: Jeg føler liksom at grilling så veldig sånn, da skal det være en stor gjeng og sånne ting, men kan du grille en burger til deg selv?
0: Jeg synes det helt... Det skal man ikke over, og sånt. Og bruke enorme varmeressurser på å lage et lite produkt. Og gjerne sånn her, vet du hva? I mindre og bedre, hvis det handler om å bare lage seg en pølse på grillen.
1: Og du har jo V-fjord grill, så det tar jo litt tid.
0: Absolutt ikke, I det hele tatt. Altså, jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra arbeiderklassen, vi holder på gas, ja.
1: Men du liker å si det ofte.
0: Hva da?
1: At du kommer fra arbeiderklassen.
0: Ja, jeg forsøker å liksom tviholde på det. Her jeg sitter og er på vei opper. Det viktig for å holde på liksom en viss kulturell identitet. Men av desserter og lignende, går det noe I det?
1: Nei, men det største sommerminnet for meg, det jo, og jeg tror det en greie I Norge også, men I Danmark så det jo de her jordbærene på sommeren som liksom blevet varmet av solen, så de helt sånn myke og bare dufter av roser. De liksom, det nesten forførende, den duften og smaken, og så med bare litt fløte, og hvis det tidlig på sommeren, og de ikke helt modne, så bare litt sukker på.
0: Bittelitt opp, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, for jeg vokste opp litt motsatt med at jeg hadde bestemødre som de begynte med sukker. Altså ja. Sukker I bånd, og så var det noe jordbær, og så
1: sukker igjen opp.
0: Og så masse sukker opp. Liksom. Tenk på som en slags hamburger av nyttelse.
2: Åh, men det sånn rabarbra ute I hagen, og da liksom rabarbra, og knekker det opp, og så dypper det I sukker. sukker.
1: Ja, men det en lille underlig snack, en sommersnack.
0: Kan jeg få kaste en Molotov-cocktail inn I denne praten her?
2: Vær så god.
0: Jeg skjønner F ikke hypen mer av Barbara. Jeg har aldri skjønt det. Jeg skjønner ikke hva det vi skal med det. Nei, vet du hva? Jeg ser at, altså jeg kan si til lytterne, det nå, altså så stygge blikk på andre siden av bordet mot meg, som to, jeg føler at jeg sier forrige, vet du hva? Nei, rabarbra. Nei, det jo ikke noe godt hvis ikke du har 60% sukker på. Rabarbra, super, rabarbra. Nei, jeg skjønner ikke hva man skal med
2: det. Det sånn bråk, det ser litt gøy ut. Det er gøy.
1: Men hvis ikke du liker rabarbra så godt I sin råform, altså i en sånn tert, når de blitt sånn helkarameliserte og søte, og herregud.
0: Skal ikke ha det.
1: Jeg skal lage det til den.
0: Du skal aldri lage det til meg. Skal jeg få lov til å snakke litt om, vi har vokst opp på at det ikke lov å si ærstemat, men la oss si ærstemat I et lite øyeblikk her. Andre ting jeg ikke liker solbær. Synes ikke det noe godt.
2: Solbær.
0: Nei, jeg liker ikke det. Men da vil
2: jeg hiver meg på rips.
0: 100% enig.
2: Rips ja, men jeg skal bare, jeg vokste opp med det. Gå og plukke litt rips. Nei, vi kjører rips.
0: Espen, du må nesten få lov å kaste en ting du ikke liker på bordet her, altså.
1: Ja, men hvis vi holder oss I bæreriket, jeg husker den første, når jeg var ung, og den første gang jeg drakk meg full, så var det på kirsbærvin.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg får et kirsbær til den dagen I dag, så blir jeg tatt tilbake til ikke så fine minner egentlig.
2: Nei, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske å få kirsbærkompott på Miami noen gang heller.
1: Nei, vi får holde noen.
0: Ja. Håper heller ikke at dere lager sånn Sierra tequila marinerte rundstykker. Det trenger dere heller ikke å lage. Men Espen, vi skal få lov til å bringe opp et lite sommerminne til fra deg, for du har fått lov til å plukke ut en av dine sommerlåter, nemlig Om litt av Kim Larsen.
1: Den litt morsom, fordi den jo litt trist på en måte, men jeg gikk på en litt sånn alternativ skole, og hver sommer, når liksom de eldste klasserne skulle bort og ut I livet, så stod alle I ring rundt de, og så spilte de denne låten, og så var det liksom deres utgang ut av skolesystemet, med mindre de skulle fortsette.
0: Ja, og nå skal du forlate oss, så vi stiller oss I ring rundt deg, og sier tusen hjertelig takk for at du kom. Her Kim Larsen med Om litt.
1: Takk.

0: 9 to 5, Sheena Easton. Hallo for en låt. Nå skal vi inn i dagens konkurransevinner, og vi har da Alvhild på linje. Alvhild, hører du oss?
1: Ja da.
0: Hallo, hallo, hallo. Hvordan går det med deg?
1: Ja, med meg går det bra, så nå når jeg vinner badetermometer og kjølebag, så går det nok kjølebra.
0: Kjølebag, ja, da. Det er helt perfekt.
2: Alvhild, hvor i Norge er du hen?
1: Jeg er på Nordvestlandet, ja. Strømsnes heter bygda som jeg bor i, det er Tingvoll kommune da.
2: Riktig, riktig, riktig.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja. Og nå har vi jo snakket hele denne her sendingen om smaksopplevelser, og Alvhild, har du en smaksopplevelse du vil dele med oss?
1: Ja, jeg tror den mest overraskende smaksopplevelsen jeg har hatt, det var den første gangen jeg skulle smake en avokado. Jeg er jo kjempeglad i avokado i dag, ja. men da trodde jeg trodde det skulle smake søtt og saftig og syrlig, da. Og så var det jo bare fett.
0: Ja, stemmer,
1: så jeg klarte ikke å ha igjen at munnen, så jeg bare stod åpen munnen.
0: Du spiste da som et deilig eple, du da?
1: Ja, eller pære, tror jeg. Det så litt ut som pære, vet du.
0: Ikke sant?
1: Så jeg trodde jo at det skulle være syrlig og saftig.
2: Ja, så vi er jo tre mennesker som snakker sammen, og 66% av de menneskene har hatt en underlig opplevelse med avokado første gang.
0: Ja, hallo.
2: Det er fint det.
0: Ja. Det er fint da, sånn må det være.
2: Alvhild, vi må sette i gang og finne ut av om du er en verdig vinner i dagens konkurranse. Den første oppgaven var jo denne låta The Final Countdown, hvor vi lette etter forbokstav i bandnavnet.
1: Ja, det var Europe, eller Europa da, ja. Så det blir E.
2: Ja, det er gøy, og jeg synes det er gøy å insistere på at det heter Europa, ja. Det er tross alt her i Norge, vi sier Europa.
0: Ja, men kom igjen da.
2: Det funker uansett.
0: Og spørsmål 2, da skulle vi jo ha navnet på den eneste vill kattedyret som lever i Norge. Hva er forbokstaven i dyrets navn?
1: Jeg bor jo i den kommunen som har den tetteste gaupebestanden i hele landet. Tror jeg kanskje hele Europa.
2: Det var
1: gaupe.
2: Ja. Jeg kastet inn et lite gaupe-fun fact på siden her. Jeg gikk i speideren i mange, mange år da jeg var ung, og gikk i patruljen gaupe hele veien. Og som en hylleste det så har jeg rett og slett en liten gaupe-tatovering på magen i Alvhild.
1: Wow!
0: Og nå sier han, den er ikke liten altså.
2: Nei, det er en ganske stor gaupetatuering midt på magen din.
0: Rett over navnet.
2: Ja. Den siste oppgaven handlet jo om Mickey Mouse sine sko og hvilket fargevalg han har på de.
1: Den var gul.
2: Den er gul, og det er notert, og vi skal da, hvis vi har fått forbokstavene i alle disse tre løsningssvarene, så skal vi fram til løsningsordet som er...
1: Da blir det egg.
0: Ja! Perfekt! Knallbra jobba!
2: Ja, veldig bra. Det er badetermometer og ikke fryseboks, som vi sa i går, men kjølebag som er på vei.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg trenger ikke flere frysebokser, så det er bedre med kjølebag.
2: Kjølebag, ja. Du, tusen takk for at du deltok, Alvhild. Så må du ha en heidundrende god sommer, og hils til en gaupe hvis du ser en.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. På gjensyn. Hei.
1: Hei.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Vi skal til landets badetemperaturer, og vi har jo her i Reiseraden også innført dette som en slags sånn drikkekonkurranse. Dersom ditt sted nevnes, så må du ta en liten støyt av det du har for hånden. Det trenger ikke være alkohol.
2: Men helst.
1: Men om du har det, så er det lov. Altså. Det kan også være te eller andre ting. Alkoholfri fernet, om du har det for hånd, eller en støyt med Oskar Syltes pærebrus.
2: Det har vi da.
1: Båsvika i Agder, 16,5 grader. Bystranda, 16 grader. Kalvøya i Akershus, 18,9 grader. Myrdammen, Akershus, 17,8. Garsjø, Buskerud, 17,7. Grytingen i Buskerud, 20 grader. Sagkjenne, 19 grader. Tørrbergsjøen, 20 grader. Dromnesbukta i Møre og Romsdal, 16 grader. Vikbukta i samme sted, 15 grader. Fagervika, 13,5. Nils Larsvika, 12 grader. Og Badedammen i Oslo, 19,5 grader.
2: Og her må dere bare være tålmodige med meg, folkens. Det er mange rare navn der ute og går. Vi har Sognsvann i Oslo, 19 grader. En gang Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Telemark, 15 grader. Hillesøya, Troms, 11 grader. Stora Røy... Stora... Og da kan du ta den hver...
1: Storævresøya.
2: Der har vi da, Storævresøya. I Trøndelag, 11 grader. Solplassen Camping, Vestfold, 16 grader. Lille Bryggeholmen, Østfold, 18 grader. Det var en jeg ikke klarte. Det er for vanskelig for meg.
1: Jeg synes det er ganske bra. Ja, vi er ferdige i dagens reiseradio. Tusen takk for at du hørte på. Mitt navn Magnus Williamson.
2: Mitt navn Martha Leivestad.
1: Hvem kommer i morgen, Martha?
2: Da kommer Silje Halstenes, som er artisten Bendik. Hun skal spille på Øya og en festival Ildsjel, og har fått den nye stadionlåten til Brann.
1: Er det sant?
2: Ja, vel, stas.
1: Jeg har en følelse at vi skal snakke litt om musikk og generelle sommerminner knyttet til det i morgen, eller?
2: Jeg gleder meg mye, og så gleder jeg meg veldig til å se deg igjen, og jeg kommer til å savne deg frem til den tid.
1: Vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: På gjensyn.

Can't you feel the love tonight av Elton John. Sommersanger, de har den effekten på meg, og sikkert på veldig mange andre, at de drar meg rett tilbake til den sommeren jeg først hørte i. Og det trenger ikke være så konkret som et årstall, eller at jeg husker hva jeg gjorde eller hvem jeg var med, men mer som en følelse. Og den her, den tar jeg meg tilbake igjen til hvordan jeg hadde i 2018.

0: love når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar sin Elsker deg. Og jeg har fått en melding fra en som skriver: man kan faktisk ikke ha tema om låta om transport uten å spille Bicycle Race med Queen. Ja, det er Harald som gjerne vil høre den, og det vil jeg også.

0: Da, you need somebody. God ettermiddag, Østfold. Klokka den har passert 14 med 7 minutter. Og heftan er på plass i studio. Malin og Siv.
1: Ja, og stikkord for denne sendingen i dag er dødsing. Michael Jackson, gjetkjendisen og nye fotballregler, faktisk.
0: Ja, det kaller jeg en godtepose godt og blandet.
1: Jeg gleder meg i hvert fall.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio ligger jo dagens store spørsmål. Dere må gjerne stikke innom der og stem i vei. Ellers er det jo som alltid vårt trafikktipsnummer på 841-41-1.
0: Folkens! Velkommen til torsdagens eftan.

0: var det Fading Away fra Fredrikstad og var på Månefestivalen I år.
1: Det stemmer. Og nå synes jeg du der hjemme skal gjøre som veldig mange andre har gjort. Det godt engasjement. Kaffe, det fenger for folket. Og vi lurer på om melk I kaffen hot eller not. Vi har fått en melding fra Ida, hun skriver «Deilig med melk I kaffen, og gjerne ha en liten sjokoladebit til». Mm. Det hørtes godt ut. Noen ganger tar jeg faktisk sjokoladebiten på bunnen, sånn at den smelter.
0: Mm.
1: Ellers det Kari her. Hun sier «Kaffen må være med melk, og masse varm melk. Klarer ikke svart kaffe og drukket med melk siden jeg fikk min første smak av kaffe I melk. For cirka 70 år siden, så Kari hun har drukket kaffe med melk I mange, mange år».
0: Ja, men det bra. Melk I kaffen altså, hot or not det store spørsmålet vårt I dag, appen NRK Radio. Frem til nyhetene 14:30, så får dere Molly Sandén og Astrid S. med konfetti.

0: Ruben i duett her med Miriam Bryant, der du brente for bro.
1: Og dagens grilltips er vannmelon med fetaost, står det her.
0: Og det dessert, er, altså?
1: Ja, så egentlig ikke middagstips i dag, men en dessert på grillen.
0: Men det kan også være godt.
1: Det er en veldig god kombinasjon. Og spesielt, det står jo ikke her på lykkehjulet vårt, da, men om du har balsamico oppå, den kombinasjonen med de tre, nydelig, nydelig.
0: Très bien. Ja. Ok, da skal vi prøve det. Det var altså vannmelon med...
1: Fetaost og balsamico. Ikke glem den siste der, altså.
0: Nydelig.

0: jo min oppgave, og så må jeg passe på at ting går I den riktige retningen, og at de fremdeles engasjert som de nå, mine barn.
1: Og hvis det ikke skulle gå greit, så kan du jo trylle.
0: Ja, jeg som bestefar og som mine, vi har jo litt grann illusioner og trylling I blod, så vi kan jo klare det meste.

0: Rolling in the deep og Adele I Eftan. Og akkurat der slo klokka 4:07. Riktig god torsdag ettermiddag.
1: Og over til litt trafikk. Det kø I begge retninger på Riksvei 110 I Fredrikstad. I tillegg til kø på Ise på Riksvei 22 I begge retninger her også altså. Og så har vi fått meldinger fra blant annet Jane Ann. Hun var aktiv I vår tidligere konkurranse I dag. Og svarer også på vår avstemming I appen om kaffe og melk I kaffe, hot or not. Hun skriver, jeg har varm melk med en teskje pulverkaffe hver morgen, ellers kaffe med melk. I tillegg skriver Anne, svart kaffe best. Enkelt og greit.
0: Ja, det enkle ofte det beste ja. slagordet. Det kan hende det slår til også når det kommer til kaffe. Så har vi en som skriver her, tine kaffefløte hever smaken, stod det på kaffefløten tidligere. Hvis du drikker mange kopper om dagen, 5-6, så det godt med en liten skvett kaffefløte, for da blir du ikke så sur I magen. Tipset der altså. 841-41-1 om du har viktige trafikktips til oss. Og så det sånn at det skjer store ting I Østfold, nærmere bestemt Fredrikstad til helga, og vi venter besøk I studio nå, Malin.
1: Ja, og det adrenalinfylte og nesten skumle ting, vil jeg påstå, altså.
0: Ja, litt sånn risikofylt det nok.
1: Absolutt.
0: Men veldig kult, da.
1: Ja,
0: vi skal høre mer om det.
1: Ja.
0: Ja, straks her I Eftan.

0: Sebastian X med Talk to me, darling.
1: Og nå skal vi få svar på hva folk mener om melk i kaffen. Spørsmålet vi hadde pågående i appen i dag melk i kaffen, hot or not? Vi har hatt fire ulike svaralternativer i dag. Ja til melk i kaffen. Nei, dropp melka. Kaffen skal være svart den. Sleng opp i sjokolade, så preker vi. Eller, samme det vel, jeg drikker ikke kaffe.
0: Det har vært stort engasjement, og vinneren
1: Brrrr.
0: Nei, dropp melka i kaffen. Kaffen den skal være svart den.
1: Det skal den, jagge. Kanskje det flest menn som har stemt på det, for jeg ser for meg at det en sånn mannegreie med svart kaffe.
0: Det kan hende. 61% hvertfall sier nei takk til melk i kaffen. Jeg tar den svart. Her kommer Abba. Hei du. I do.

0: Saksofon, altså.
1: For et instrument.
0: Lekkert.
1: ABBA. For en gruppe.
0: I do, I do, I do, I do.
2: Og Siv, du jo ekte fan, du.
0: Jeg ekte fan, skal ikke stikke under en stol at ABBA høyt på rangstigen der. Vi vei sende her i Eftan.
2: Ja, og om du skulle lure på hva du tilfeldigvis skal ha til dessert i dag, så var tipset grillet vannmelon med fetaost og balsamico.
0: Ja. Bare å nyte det. Fram til nyhetene klokka 17 så får dere Anders Jektvik med Bare sang. Og vi er tilbake i morgen.
2: Det er vi.
0: Hvis ikke vi får lattekrampe. Ja, du altså.
2: Marlin og Siv sier ha det bra.
3: Som har vært nede i veien.

0: hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian... Nei, vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette direkte radio, og vi ringer opp våre været.
1: Ja, hallo, det Kristen.
0: Der du til Kristen, halla!
2: Nei, er det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det ligger i Sykkylven kommune.
0: Okay.
2: Men du kan si det er helt på grenser mot Stranda, så det er veldig nærme. Det er det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, jeg hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen,
0: akkurat.
2: Men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du. Men her er det mer skødde, regn og 12 grader da. Så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Du en sånn

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,